Aka narodi najbrojniji su i naseljavaju jugoistočni centralni deo zemlje. Među njima se ističe narod Bouli. Voltaik Gur narodi žive uglavnom na severu, a najpoznatiji su Senufo, prepoznatljivi po tradicionalnim maskama i umetnosti. Kru narodi naseljavaju jugozapadne šumske predele. Mande narodi podeljeni su na severne i južne grupe i naseljavaju zapadni deo zemlje. Francuski je zvanični jezik. Sever zemlje je pretežno islamski, dok na jugu dominira hrišćanstvo uz prisustvo tradicionalnih afričkih verovanja. Zemlja se postepeno uzdiže od morskih obala ka unutrašnjosti, formirajući tri glavne prirodne zone: obalni pojas i lagune. Južni deo krase peščane plaže, plantaže palmi i mreža laguna oko Abidžana, istorijskog grada Grand Bassam.

Ljubasan, živi, moderni deo grada. Nekadašnji centar trgovine danas je centar umetnosti. Stare, kolonijalne zgrade, pretvorene su umetničke galerije, radionice skulpture i muzeja, među kojima se ističe Nacionalni muzej kostima. Svake godine grad postaje centar okupljanja naroda na zema tokom festivala Abisa. To je vreme plesa, muzike, duhovnog pročišćenja i proslave zajedništva koje privlači hiljade posetilaca.

Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 3. jun. 350. godine na današnji dan Nepotijan, Konstantinov sestrić, podigao je u Rimu neuspešnu uzurpaciju protiv vladara zapadnog dela Rimskog carstva Magnencija. 1098. godine, posle petomesečne opsade u Prvom krstaškom ratu, krstaši zauzeli bliskoistočni grad Antiohiju. 1837. uspostavljeni diplomatski odnosi između Velike Britanije i Kneževine Srbije. Knez Miloš Obrenović u Kragujevcu primio akreditivno pismo prvog britanskog konzula pukovnika Hodgesa. Na današnji dan 1886. rođen je srpski političar i publicista Kosta Novaković, jedan od lidera Srpske socijaldemokratske partije, kasnije član KPJ i njen predstavnik u Balkanskom sekretarijatu Kominterne. 1889. Kraljevina Srbija preuzela je od francuskog koncesionara upravljanje svojom železnicom. 1896. u Moskvi potpisan ugovor Rusije i Kine o nenapadanju u narednih 15 godina, a Kina je odobrila Rusiji da koristi železnicu u Severnoj Mandžuriji. 1940. godine na današnji dan okončana evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu, koje nisu bile u stanju da se odupru trupama nacističke Nemačke. U operaciji nazvanoj Dinamo iz luke Denkerki je brodovima evakuisano više od 337.000 britanskih, francuskih i belgijskih vojnika. 1968. u Beogradu izbile najveće studentske demonstracije u Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata, čiji je uzrok bio ogroman raskorak između stvarnosti, sve većeg socijalnog raslojavanja i udaljavanja od proklamovanih ideala i zvanične propagande o socijalnoj pravdi i vodećoj ulozi radničke klase u društvu. 1999. predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni plan SAD-a, EU i Rusije, koji su u Beograd doneli finski i ruski posrednici Martti Ahtisaari i Viktor Černomirdin, čime je odobren dolazak međunarodnih snaga na Kosovo. Mesna zajednica Ravna reka u opštini Despotovac raketirana je sa 4 projektila. Srušen je most na Belom Drimu koji povezuje Đakovičku opštinu sa Orahovačkom i Prizrenskom od strane NATO agresora.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara, jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju, njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obor traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 i 032 599 455.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Učenici 5. i 6. razreda osnovne škole Nikole Andrića pozivaju na izvođenje igrokaza Šantić i njegov Mostar u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u sredu 3. juna s početkom 18 časova. Dođite i otkrijte priču o pesniku koji je voleo Mostar tako gorko, a tako nežno. Prošetajte s nama kroz Brankovac, osjetite duh vremena, treperenje emocije i večnu lepotu stihova koji se još uvek pevaju, navode u pozivu organizatori. Prostorije Srpskog kulturnog centra nalaze se u zgradi Zajedničkog veća opštine u Vukovaru na adresi Eugena Kvaternika 1. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetini i Kuda Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i Kuda Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cveti Naničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom 18 časova u Hrvatskom domu Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andri Pelih, Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjukula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti? Hoće li biti srećniji? Ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2.500 evra, za drugo mesto 1.300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće je besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije 098 718 630. Upis dece u Dečji vrt Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljene na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Poštovani slušaoci, čuli ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

Važna istorijska dešavanja, pronalasci, bitke, politički događaj i ostala kulturna dešavanja koja su obeležila današnji dan, 3. jun. 350. godine na današnji dan Nepotijan, Konstantinov sestrić, podigao je u Rimu neuspešnu uzurpaciju protiv vladara zapadnog dela Rimskog carstva Magnencija. 1098. godine, posle petomesečne opsade u Prvom krstaškom ratu, krstaši zauzeli bliskoistočni grad Antiohiju. 1837. uspostavljeni diplomatski odnosi između Velike Britanije i Kneževine Srbije. Knez Miloš Obrenović u Kragujevcu primio akreditivno pismo prvog britanskog konzula pukovnika Hodžiza. Na današnji dan 1886. rođen je srpski političar i publicista Kosta Novaković, jedan od lidera Srpske socijaldemokratske partije, kasnije član KPJ-u i njen predstavnik u Balkanskom sekretarijatu Kominterne. 1889. Kraljevina Srbija preuzela je od francuskog koncesionara upravljanje svojom železnicom. 1896. u Moskvi potpisan ugovor Rusije i Kine o nenapadanju u narednih 15 godina, a Kina je odobrila Rusiji da koristi železnicu u Severnoj Mandžuriji. 1940. godine na današnji dan okončana evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu, koje nisu bile u stanju da se odupru trupama nacističke Nemačke. U operaciji nazvanoj Dinamo iz luke Denkerk je brodovima evakuisano više od 337.000 britanskih, francuskih i belgijskih vojnika. 1968. u Beogradu izbile najveće studentske demonstracije u Jugoslaviji posle Drugog svjetskog rata, čiji je uzrok bio ogroman raskorak između stvarnosti, sve većeg socijalnog raslojavanja i udaljavanja od proklamovanih ideala i zvanične propagande o socijalnoj pravdi i vodećoj ulozi radničke klase u društvu. 1999. predsjednik SR Jugoslavije Slobodan Milošević prihvatio je mirovni plan SAD-a, EU i Rusije, koji su u Beograd doneli finski i ruski posrednici Martti Ahtisaari i Viktor Černomirdin, čime je odobren dolazak međunarodnih snaga na Kosovo. Mesna zajednica Ravna reka u opštini Despotovac raketirana je sa 4 projektila. Srušen je most na Belom Drimu koji povezuje Đakovičku opštinu sa Orahovačkom i Prizrenskom od strane NATO agresora.

ali ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Zajedničko veće opština organizuje dane srpskog filma od 5. do 7. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U petak 5. juna biće prikazan film Dorotej u režiji Zdravke Velimirovića, a u subotu 6. juna film Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. U nedjelju 7. juna na programu je film I Bog stvori kafansku pevačicu u režiji Jovana Živanovića. Sve filmske projekcije biće organizovane s početkom u 19 časova. Program je sufinansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna. Najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje je u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posjetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se sufinansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koju predstavi igra glavnu ulogu seljaka Tioslava. Ostale uloge tumače Petar Mitić i Milica Petronijević. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk Kula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Srijemske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije, koje će biti održano u utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnje konkursa su Moj život uzor, svet kakav želim i zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Miša Jakšić, Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Srijemska županija. Čuvari srpskog identiteta Vukovar u saradnji sa Kulturnim centrom Soko Banja organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. koji će biti održan u nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu u Vukovaru. Takmičarski deo predviđen je za 10 časova, a revijalni deo i proglašenje pobednika u 18 časova. Kategorije takmičenja mladih harmonikaša su petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori, mlađi i stariji dueti. Gost večeri bit će Milan Topalković Topalko, a učesnike i goste prati orkestar Siniše Vićentijevića. U stručnom žiriju bit će nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a i profesor harmonike Novica Todić. Program će voditi Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica. Program sufinansira Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.

0: Radio Borovo.
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Spomenar. Danas ponovo otvaramo stranice našeg zvučnog dnevnika, sećanja, kako bismo osvetlili životni put čoveka koji je skorene izmenio mapu svetske književnosti i vratio dostojanstvo afričkoj reči. Danas pričamo o Chinua Achebeu, gorosta su pisane reči, vizionaru i čoveku koga s pravom nazivaju ocem moderne afričke literature. Achebe je rođen 16. novembra 1930. godine u malom selu Ogidi u istočnom delu Nigerije, kao Albert Chinualumugu Achebe. Njegovo puno tradicionalno ime koje su mu roditelji dali u prevodu je značilo neka se Bog bori u moje ime, kao da je već tada nagovestilo velike kulturne i intelektualne bitke koje će ovaj čovjek voditi isključivo snagom svog pera. Odrastao na jednom fascinantnom i burnom raskršću svetova. Njegov otac je bio jedan od prvih lokalnih preobraćenika u hrišćanstvo i radio je kao rani misionarski učitelj, pa je mali Albert rastao unutar porodičnog doma gde su odjekivali zvuke crkvenih himni i čitanja iz Biblije.

Međutim, odmah iza kapije njihovog dvorišta pulsirao je autentični drevni svet njegovog naroda Igbo. Tamo je dečak provodio sate slušajući mudre starce koji su uz logorsku vatru prenosili priče o starim bogovima, hrabrim ratnicima, složenim društvenim zakonima i poslovicama koje su se prenosile vekovima sa kolena na koleno. To rano odrastanje između dva potpuno suprotstavljena sveta, između zapadnog hrišćanstva i afričke tradicije, postalo je trajna inspiracija i čvrst temelj njegovog celokupnog kasnijeg stvaralaštva. Mladalačke dane Chinua Achebea odlikovao izuzetan nesvakidašnji intelekt. Već sa 14 godina primljen je u prestižni državni koleđ u Muahiji, elitnu obrazovnu instituciju koja je u to vrijeme važila za jednu od najboljih u cijeloj zapadnoj Africi. Godine 1948. kao jedan od najboljih đaka generacije dobija stipendiju i upisuje novoosnovani univerzitetski koleđ u Ibadanu. Zanimljivo je da je Achebe studije započeo na fakultetu medicine, ali je vrlo brzo shvatio da je njegova prava sudbina, njegova strast i životni poziv, sakriven među stranicama svjetske književnosti. Prebacio se na studije engleskog jezika, istorije i teologije. Upravo tokom studentskih dana u Ibadanu u njemu se rodio duboki intelektualni ljudski bunt. Čitajući evropske klasike, koji su u to vrijeme bili jedina obavezna literatura, a koji su se bavili Afrikom poput čuvenog romana Srce tame Josepha Conrada ili kolonijalnih avantura Joycea Carya, Achebe je bio duboko zgrožen i povređen. Shvatio je da zapadni pisci sistematski prikazuju Afriku kao mračno, primitivno mjesto naseljeno divljacima koji nemaju istoriju, složen jezik niti kulturu. Uvideo je veliku opasnost i shvatio ključnu istinu. Ako Afrikanci sami ne skupe hrabrost i ne ispričaju svoju sopstvenu istoriju, niko to neće uraditi umjesto njih. Ili će večno pisati njihovi kolonizatori.

U znak potpunog buđenja svesti o svom projektu identitetu, mladi pisac donosi radikalnu odluku. Zvanično odbacuje svoje kolonijalno, englesko ime Albert, zadržava samo svoje srednje ime, ponosno afričko ime Chinua. Od tog trenutka on svesno preuzima ulogu kulturnog nacionaliste, čiji je primarni cilj bio da kroz umetnost i pisanu reč jednom za svagda razbije lažne, kolonijalne stereotipe o svom narodu. Nalazimo se i 1958. godine. Chinua Achebe, koji u to vreme radi u Lagosu kao uspešan producent na nigerijskoj radiodifuznoj korporaciji, uspeva da u Londonu objavi svoj prvi debitantski roman. Knjiga je nosila dramatičan, snažan naslov pozajmljen iz poezije Williama Butlera Yeatsa, Sve se raspada. Ovaj roman je bukvalno izazvao tektonski poremećaj u svetskim književnim krugovima. Kroz tragičnu i duboku sudbinu glavnog junaka Okonkva, snažnog, ponosnog i tvrdoglavog ratnika iz klana Umuofija, Achebe je majstorski naslikao život naroda Igbo, neposredno pre i tokom prvih faza dolaska britanskih hrišćanskih misionara i kolonijalnih upravitelja. Napisana na besprekornom engleskom jeziku, ali namerno prožeta autentičnim idiomima, metaforama, narodnim poslovicama i specifičnim ritmom jezika Igbo, ova knjiga je po prvi put ogolila istinu pred zapadnim čitaocima. Pokazala je da Afrika pre dolaska belaca nije bila bezoblična divljina, već svet sa duboko uređenim društvenim sistemom, zakonima, demokratskim većima, religijom, poezijom i filozofijom. Uspeh je bio nezapamćen. Roman je do danas prodat u više od 20 miliona primjeraka širom planete i preveden je na preko 50 svetskih jezika, čime je zvanično postao najvažnije i najčitanije delo moderne afričke književnosti, a Achebe glasnik svih onih čija istorija decenijama bila ućutkivana.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru. Zajedničko veće opština organizuje dane srpskog filma od 5. do 7. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U petak 5. juna bit će prikazan film Dorotej u režiji Zdravke Velimirovića, a u subotu 6. juna film Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. U nedjelju 7. juna na programu je film I Bog stvori kafansku pevačicu u režiji Jovana Živanovića. Sve filmske projekcije bit će organizovane s početkom u 19 časova. Program je sufinansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji 23. međudržavni susret i dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna. Najavili su organizatori iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje je u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posjetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se sufinansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koju predstavi igra glavnu ulogu seljaka Tioslava. Ostale uloge tumače Petar Mitić i Milica Petronijević. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk Kula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije, koje će biti održano u utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj život uzor, svet kakav želim i zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Miša Jakšić, Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-srijemska županija. Čuvari srpskog identiteta Vukovar u saradnji sa Kulturnim centrom Soko Banja organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. koji će biti održan u nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu u Vukovaru. Takmičarski deo predviđen je za 10 časova, a revijalni deo i proglašenje pobednika u 18 časova. Kategorije takmičenja mladih harmonikaša su petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori, mlađi i stariji dueti. Gost večeri bit će Milan Topalković Topalko, a učesnike i goste prati orkestar Siniše Vićentijevića. U stručnom žiriju bit će nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef narodnog ansambla RTS-a i profesor harmonike Novica Todić. Program će voditi Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica. Program sufinansira Savjet za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
4: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
5: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova. Dado Glišić, banjalučki pevač koji karijeru izgradio van granica naše zemlje, nakon dugih godina pauze, ponovo se vratio na scenu i to sa novim singlom Neponovljiva. Iako ga nije bilo u medijima, tokom pauze vredno je radio na otvaranju vrhunskog analognog studija The Best u gradu na Vrbasu, u kojem će ugostiti brojne domaće, ali i muzičare iz regiona.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži jednog asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara i jednog pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske leptirići traži dva psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži tri voćara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena JDO socijalne usluge u Tompojevcima traži jednu negovateljku starijih i nemoćnih osoba. Aqua Uno DOO za proizvodnju Vukovar traži jednog radnika u pogonu za proizvodnju vode. Stop Vukovar DOO za trgovinu i usluge traži jednog kuvara, jednog recepcionara i jednog spremača hotela. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Mikušacima traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Greenwood JDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima dece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama, Ko se boji sutra još Vukovar, traži jednog voditelja projekta i jednog voditelja projekta za aktivnosti s decom i roditeljima. Dora pekarsko-trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-44 41 i 032-599-455.

života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu.

0: radio koji volite. Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Zajedničko veće opština organizuje dane srpskog filma od 5. do 7. juna u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. U petak 5. juna biće prikazan film Dorotej u režiji Zdravke Velimirovića, a u subotu 6. juna film Skupljači perija reditelja Aleksandra Saše Petrovića. U nedjelju 7. juna na programu je film I Bog stvori kafansku pevačicu u režiji Jovana Živanovića. Sve filmske projekcije biće organizovane s početkom u 19 časova. Program je sufinansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna. Najavili su organizatori iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje je u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, pododbora Pačetin i KUD-a Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posjetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se sufinansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve je na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića, koju predstavi igra glavnu ulogu seljaka Tioslava. Ostale uloge tumače Petar Mitić i Milica Petronijević. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici iza opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk Kula. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Srijemske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Srijemske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije, koje će biti održano u utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnje konkursa su Moj život uzor, svet kakav želim i zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Miša Jakšić, Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Srijemska županija. Čuvari srpskog identiteta Vukovar u saradnji sa Kulturnim centrom Soko Banja organizuju 14. međunarodni festival Prva harmonika Slavonije, Baranje i Zapadnog Srema Vukovar 2026. koji će biti održan u nedjelju 21. juna u Hrvatskom domu u Vukovaru. Takmičarski deo predviđen je za 10 časova, a revijalni deo i proglašenje pobednika u 18 časova. Kategorije takmičenja mladih harmonikaša su petlići, pioniri, stariji pioniri, mlađi juniori, juniori, seniori, mlađi i stariji dueti. Gost večeri bit će Milan Topalković Topalko, a učesnike i goste prati orkestar Siniše Vićentijevića. U stručnom žiriju bit će nacionalni estradni umetnik Branimir Đokić, maestro Siniša Vićentijević, šef Narodnog ansambla RTS-a i profesor harmonike Novica Todić. Program će voditi Senka Nedeljković i Živorad Nikolić, Žika Šarenica. Program sufinansira Savez za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Ulaz je slobodan. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
7: Evo nas, poštovani slušaoci, ponovo zajedno u emisiji Gaja Teratelus na talasu Radio Borova. Danas vas vodimo na zapad afričkog kontinenta. Predstavljamo vam zemlju koja svojim oblikom prkosi klasičnim geografskim pravilima. Zemlju koja je dobila ime po moćnoj reci i koja važi za jednu od najgostoljubivijih nacija sveta. Danas je naša stanica Gambija. Ostanite uz nas narednih pola sata. Otkrićemo gdje se krije nasmijana obala Afrike, šta se to jede u Banjulu i kako jedna kolonijalna opklada iscrtala granice ove države.

0: Gambija se ponosi istorijom i prirodom koje oduzimaju dah. Ako posjetite ovu zemlju, prva stanica van glavnog grada moraju biti kameni krugovi u Vasu. Ovi arheološki lokaliteti su pod zaštitom UNESCO-a. Reč je o megalitskim spomenicima koji potiču iz periodu između 3. veka pre nove ere i 16. veka nove ere. Naučnici danas vode debatu o tome ko ih je podigao, ali se veruje da su služili kao grobnice drevnih vladara. Sljedeća važna tačka je ostrovo Kunta Kinte, ranije poznato kao ostrovo James. Smešteno usred reke Gambije, ovo ostrovo nosi mračnu i tešku istoriju. Bilo je jedno od glavnih čvorišta za trgovinu robljem tokom kolonijalne ere. Upravo odavde su hiljade Afrikanaca slate brodovima ka Americi. Danas je to mesto sećanja i učenja koje je postalo planetarno poznato kroz čuvenu knjigu i seriju Koreni. Za ljubitelje prirode Gambija je pravi raj. Rezervat prirode Abuko i nacionalni park Young West pružaju priliku da uživo vidite majmune, krokodile i nilske konje. Gambija je jedna od najboljih svjetskih destinacija za posmatranje ptica sa preko 500 registrovanih vrsta koje privlače ornitologi iz celog sveta.
1: Brikav.
2: It's Jaillife Music.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Pozdravljamo vas u muzičkom posteru Radio Borova.
4: Dado Glišić, banjalučki pevač koji karijeru izgradio van granica naše zemlje, nakon dugih godina pauze, ponovo se vratio na scenu i to sa novim singlom Neponovljiva. Iako ga nije bilo u medijima, tokom pauze vredno je radio na otvaranju vrhunskog analognog studija The Best u gradu na Vrbasu, u kojem će ugostiti brojne domaće, ali i muzičare iz regiona.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Terratelus.
1: Evo nas, poštovani slušaoci, ponovo zajedno u emisiji Gaia Terratelus na talasu Radio Borova. Danas vas vodimo na zapad Afričkog kontinenta. Predstavljamo vam zemlju koja svojim oblikom prkosi klasičnim geografskim pravilima. Zemlju koja je dobila ime po moćnoj reci i koja važi za jedno od najgostoljubivijih nacija sveta. Danas je naša stanica Gambija. Ostanite uz nas narednih pola sata. Otkrićemo gdje se krije nasmijana obala Afrike, šta se to jede u Banjulu i kako jedna kolonijalna opklada iscrtala granice ove države.